0: Assalamu alaikum harami kuntin da so to so da kalkalan lamfaton da rasun da kruna karau a dema kuma mai ala ya inda program da ya kashi mai jirin rapsuna da ji harami kuntin da so loktuba na baro ita ga tuma program gultuna ma'aliyu mashatima da wani mangunar kwaila a dema shek alkali mustapha kalliya program da ita ga tin da ji loktuba na baro sai na ku andiru zai giri gom kudum bismillah
1: alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala